0: Number one, FM. 105.3.
1: Masa.
2: Winim. Udi oha ye be hawo.
1: Udi apem so ye be pem. Ubedi oha.
2: Ni ye hawo de.
1: Eni e masa.
2: Di apem ni ye pem preko. Ubeti ye radio. Ha.
1: Ye papa preko.
3: 105.3.
4: Number one FM.